Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sa Best Friends.
1: A u nastavku programa slušamo Selenu Gomez sa Benijem Blankom, nećeš verovati, izvode nam numeru Talk.
0: Oh my god.
1: Pa da, da, a u Užicu slušamo se na 97,1 MHz. I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: sono matta.
1: 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.